0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: לנרד כהן, Songs of Love and Hate, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לנרד כהן, Songs of Love and Hate, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דניאל רובין, הסיפור בגדול, 2019.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Band. Music from Big Pink. 1968.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עורכת, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מבט על העולם הוא קצת פחות בטוח, אמיתי ומשוגע. אתה צודק, זה לא סיפור, אבל אולי זה משהו שחשוב לי שתדע. כשאנחנו יחד, אין חיוך נדיב מספיק.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם...
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
10: ישיבת קבינט, מצב חירום.
9: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
11: עוברות לתל אביב?
9: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
10: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: זה נכון. עכשיו 7, אבל זה אני.
0: השעה בחסות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88.
12: בוקר חדש עלה, וחתיכת בוקר. עוד נדבר על זה. מוזמנים לקום באיזי, בנינוחות, ומקווה שגם בשמחה.
14: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

says something like, you and me, babe, how about it? היה יפה. כדורגל לא מזהיר, אבל זה הגיוני לגמר גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה היא אלופת, לא, ספרד היא אלופת העולם. זה היה כזה wishful thinking. נורא רציתי שלמסי תהיה החותמת הסופית על היותו הגדול מכולם. אבל ספרד משחקת כדורגל יותר נכון, עם שיטה מסודרת. הם יודעים מה הם עושים, יודעים לאן לרוץ. והארגנטינאים טיפה טיפה מעבר לשיא כולם. אבל היה תענוג, ואנחנו יכולים כל אוהדי הספורט להתנחם בזה שהליגות האירופיות אוטוטו חוזרות, והיה באמת קיץ גדוש ספורט. אז רק טוב יצא מכל זה. ברכות לזוכים, ברכות לאוהדי ספרד, הלב עם ארגנטינה, אבל יהיה טוב. בכל מקרה, חוזה גונזלס, שהוא בכלל שוודי, אבל ההורים שלו היגרו מארגנטינה לשוודיה כדי לתת לילד חיים טובים יותר. הוא איתנו גם אל אינוונטו, ההמצאה במובן של הסיפור. הרבה ספרדית הבוקר. יאללה, בכיף.

ומכיוון שכל דבר בעיתו, אז אני אספר לכם בשמחה שאיתי צימר עורך את המוזיקה ואנחנו יחד עד 11 הבוקר. יהיה כיף. The birds, turn, turn, turn. האזנה נעימה. נסיעה טובה אם כבר יצאתם לדרכים הבוקר.

0: Don't cry for me, Argentina. נראה לי מוגזם לקחת פעמיים רצוף. מה? יש עוד מדינות בעולם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אנחנו עם הדיווחים הראשונים של הבוקר. כביש 5 במרכז עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם. בצפון כביש 4 עמוס מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. ואנחנו תכף חוזרים. מוזיקה, הרבה מילים טובות יהיו פה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88 מהקומקום
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מילה טובה לשופט, בחיי. לא פשוט לנהל משחק גמר של מונדיאל. והאיש ביד רמה. ביד רמה. אז קבל מילה טובה, אדון שופט.

ומי שעוד עושה טוב ממש על הלב זאת הזמרת והיוצרת גל דפז עם שיר ראשון מאז שלא הצליחה להגיע לאירוויזיון ולייצג אותנו שם, אבל כבר 20 שנה הקול הגדול שלה עושה טוב על הנשמה גם בשיר החדש Can't Die From Love. גל דפז מתכתבת עם ה-New Soul העכשווי ומרגשת מאוד.

הנעימות הזאת שמביאה איתה קרול קיין. שבע ועוד 28 דקות, בוקר של יום שני, פוסט מונדיאל. היה טוב, יהיה טוב. המונדיאל הבא is so far away. אנחנו כאן 88 עם עוד סינגר סונג רייטרית מקסימה שעשתה חיבור בין פולק לפופ וקראו לה לורה ניירו. הנה Stone Soul Picnic. בוקר טוב.

בואנוס דיאס לכולם, לשמחים בשביל ספרד, למאוכזבים בשביל ארגנטינה, לכולכם קבלו את רוזליה הקטלנית שמביאה לנו פנינה לפרלה. רוזליה,

0: אז למי שלא שמע, 1-0 קטן גדול לספרד אל ארגנטינה בגמר המונדיאל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז ככה, כביש מספר 4 במרכז עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, כביש 5 ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: ובאה באה המנוחה ליגע ולשחקני הכדורגל לפחות לכמה שבועות.

20 דקות לפני 8 בוקר של יום שני. Look at the moon. אמנדה. הגיטרה הספרדית ארגנטינאית. ארגנטינאית. של שלמה עידוב. בוקר טוב.

התשוקה והחום והעובדה ששלמה ידוב היה בן 13 כשהוא כתב את קומו ללונה כמו הירח, זה עדיין דבר עצום.

קומו ללונה שהפך לערב כחול עמוק. שיר שנתן שלמה עידוב לריטה ב-1994, ואת המילים שמבטאות תשוקה של אישה לגבר כתב מאיר אריאל. אז הבטחנו המון ספרדית לכבוד סוף המונדיאל, והזוכה, לא משנה מי זאת הייתה, הן שתיהן בספרדית, אבל זאת ספרד. הנה דוונדרה בנהארט, אבלה לס מנוס, שזה לפתוח את הידיים. יש לזה הרבה מובנים. זה יכול להיות פשוט לשחרר או לקבל את פניו של מישהו, אבל הידיים פתוחות. בוקר טוב לכם ולכן, מכאן 88.

0: סולופתי. איזה צליל יפה יש למילה רגליטו.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי, איפה אני תפסת אותך?
1: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
0: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: כן, כן.
1: לא נכון.
0: זה כן.
1: את מסתלבטת עליי.
0: לא, לא, ממש לא.
1: וואי, זה בא לי בוש בזמו.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
10: עוברות לתל אביב?
8: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מסיימים שעה ראשונה יחד. איתי צימר עורך את המוזיקה. קוטימן ודקל יקרבו אותנו לשעה 8, ואז נזרום לעוד הרבה מוזיקה. בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

0: בוקר חדש עלה.
1: And a rock feels no pain and an island never cries.
0: לא, סלע לא מרגיש כאב והיא לא בוכה, אבל הרבה דמעות בספרדית ארגנטינית הבוקר, אין מה לעשות. ספרד, אלופת העולם בכדורגל, ניצחה 1-0 קטן גדול את ארגנטינה, ואנחנו שמחים בשבילה. כאן 88 מוזיקה, אנחנו יחד עד 11, איתי צימר עורך, אלה בל אנד סבסטיאן, הסקוטים, I want the world to stop. מה שכנראה לא יקרה, אבל אחלה שיר. האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם יצאתם לדרכים.

0: שיר שעושה את מה שמוזיקה יודעת לעשות הכי טוב, להרים את הנפש טיפה למעלה, טיפה. ואנשים שאני סומך עליהם אמרו לי שרוברט סמית בין ה-67 נשמע כמו בתחילת הדרך, וזה משמח ממש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות, זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז ככה, כביש 471 עמוס ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, כביש 40 ממחלף רמלוד ועד צומת אחי שמח. כן, אחי שמח, תכף חוזרים, מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות, זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: והנה הגרסה הסורטת, לא האנפלאגד, הרכה למדי, של About a Girl, נירוונה.

I do. כאן 88, 18 אחרי 8, שמח להכיר לכם יוצרת וזמרת ישראלית, קוראים לה או אימנואלה, שם הבמה של אימנואלה סטבסקי, נראה לי, ואני מקווה שביטאתי נכון, והיא חוגגת שישה שירים חדשים, EP, והיא מקסימה ועדינה, זה נקרא Hold It In. על חיפוש עצמי, על חיים בין שני בתים ושתי שפות, מחלקת את חייה בין לונדון וישראל. Oh, Emanuela.

תוציא את היד מהכיס, אלניס. סתם, את לא חייבת. 25 דקות אחרי 8. בוקר של יום שני. אחרי מונדיאל ממש מגניב. הנה סיוון שביט.

0: נסי והחברים חוזרים לבית. והלב איתם. המציאות לוקחת לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, כן, כביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים, כביש מספר 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. תכף חוזרים עם דיוויד בואי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דייוויד בואי ואיגי פופ כתבו את השיר הנצחי הזה ביחד. איגי הקליט אותו ראשון לאלבום שלו The Idiot 1977. והמלך דוד הקליט את זה ל-Let's Dance 1983, ההפקה המשותפת לו לנייל רוג'רס. איזה סאונד. כאן 88, 25 דקות לפני 9 בבוקר. באים לבת ים?

הציב סטנדרטים מאוד גבוהים של סאונד והפקה מוזיקלית. טיימים פעלה, קווין פארקר, The Less I Know The Better.

שיק עם נייל רוג'רס שהזכרנו קודם בהקשר של דיוויד בואי, הם שרים על זמנים טובים. אמן.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
4: תלבטת עליי?
3: ממש לא.
4: אני בשוק.
3: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
4: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
5: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: ערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
13: ישיבת קבינט, מצב חירום.
12: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
14: עוברות לתל אביב?
12: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. חצי גמר גביע וופה 1989, דיאגו ארמנדו מרדונה שומע שיר שמתנגן באצטדיון ומחליט לקחת את הכדור וללהטט. כן, כן. ומאז השיר הזה של אופוס האוסטרים הפך למזוהה מאוד עם ארגנטינה ומרדונה וארגנטינה שהפסידה הלילה בגמר המונדיאל. אבל איזה שיר וכמה שמחים האוהדים, וזה מה שחשוב באמת, שמחה. Live is life. של אוהדי כדורגל.

שיחקו מול נפולי של מרדונה, סיפרו שהם עצרו הכל והסתכלו על הגאון הזה מלהטט ועושה קסמים לקהל. והפרעוש לאו מסי, היורש של מרדונה ואולי גדול ממנו, לא הצליח חמש לשחזר את את ההישג מלפני 4 שנים ולהביא גבי השני ברציפות. זה כל כך קשה, באמת. אבל להסיר את הכובע בפניו, בן 39, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. גאון של כדורגל. היה כיף, תודה לאו. עוד שיר שהפך להמנון אוהדי כדורגל. בכל כך הרבה שפות, כל כך הרבה מועדונים. נשיקה לשלום. ביי ביי.

נחכה עוד 4 שנים לעוד מונדיאל, אין ברירה, ככה זה עובד. אלה סטים. נענה, היי היי, קסם, גוד ביי. זה בדרך כלל כשקבוצה מפסידה, אז השנייה מנצחת. האוהדים שמחים לעד. כי אין שמחה כמו שמחה לעד. בטח בספורט.

עוד שעתיים של מוזיקה לפנינו. כן, הבוקר אני גם במקום תומר. בריאות ואהבה. הנה משהו מוזיקלי על שמחת המנצחים ותוגת המפסידים בקונטקסט אחר לגמרי, אבל זה לוקח. The winner takes it all, the loser standing small. אגנטה וחבריה

בתשע מבטיח לזרום עם עוד המון מוזיקה של בוקר שעורך איתי צימר. בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

בוקר חדש עלה. 9:04, כאן 88. מוזיקה עד 11. היום אני במקומו של תומר. מול ויצור, היקר. קשה להאמין, אבל השיר הזה בן 25. שיר של סטיין. אכן, it's been a while. מאז יצא.

אז תומר מולדיזון ערך את המוזיקה וסיפר לי שסטון גוסארד, האיש שהוא מהמקימים, מהמייסדים של פרל ג'ם ואחד מאבני היסוד של הגרנג' והרוק האמריקאי של שנות ה-90, האיש בן 60 היום. אז מברוק, הנה הוא יחד עם ברד, הרכב שקם בסיאטל ב-1992, וסטון גוסארד היה חבר גם בו, כמו בעוד המון הרכבים, חוץ מפרל ג'ם. הנה גרסת האלבום של Buttercup של ברד. לכן ולכן האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם הדרכים. ובוקר אור.

0: כל פעם, כל פעם לדמעות. איזה שיר. Black and Pearl Jam מתוך Ten, אלבום הבכורה. אדי ודר כתב את המילים וסטון גוסר, הגיטריסט שחוגג היום 60, וויל חין. את הקסם הזה שמהול בהרבה כאב וכל כך הרבה יופי.
1: בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: כביש מספר 4, לא, כביש 40, עמוס מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הדיסוננס בין התוכן לבין הקצב, בין חנוך לוין לבין מתי כספי, והקול של ריקי גל. אך, מה זאת אהבה, זה האלבום. 21 אחרי 9, בוקר. טוב, אני מקווה. בטח אם אתם מועדי ספרד. סיינה ספיירו.

סיינה ספיירו, רק בת 20. The Material Lover, כמו שהשם שלו יכול להעיד עליו, מוצר לסרט השטן לובשת פראדה, הסיקוול. וזה אחלה.

הזמן יעצור. איזו ריש מושלמת, יאו. תודה לפורטרט על האנרגיות.

כאן 88, כמעט 9:30. מכאן ג'ורג' עזרא ימשיך עם אותן אנרגיות טובות. Blame it on me.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
4: אנחנו לדיווח מהכבישים, כביש 40 עמוס מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים, כביש 66, זה בצפון עמוס, מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. שתי דקות ואנחנו, עם ציון דרך מגניב וחשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות?
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
5: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88 עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: זה נכון, זה נכון, בעוד יומיים נמלאו 60 שנה לאלבום המשותף לג'ון מייל, הסנדק של הבלוז רוק האנגלי, ולאריק קלפטון, אלבום שנקרא Blues Breakers with Eric Clapton, וזה ציון דרך חשוב כי זה אלבום שהשפיע מאוד על כל הרוק הבריטי, ולא רק הבריטי, שהגיע אחריו. All Your Love ג'ון מייל והבלוז ברייקרס.

ההרכב הזה של ג'ון מייל. הבלוז ברייקר, זה הרכב שהיה מעין חממה להמון גיטריסטים, מוזיקאים שעברו שם, קיבלו ניסיון עצום מהנגינה המשותפת והמשיכו לדרכם. פיטר גרין היה אחד מהם.

היא לא שם. קרלוס סנטנה ולהקתו. רבע לפני עשר, כאן 88. 66 שנים הם קיימים, עושים מוזיקה, מופיעים, נהנים אחד מחברתו של השני. אלה הרולינג סטונס שחוגגים את Foreign Tongues, אלבום האולפן ה-25 שלהם. ורמת האנרגיות, וואו, כאילו בני 20, ממש. עם אירוחים מפוארים של פול מקארטני בבאס, וצ'אד סמית' בתופים, ורוברט סמית' וסטיבי ווינווד בגיטרות וקלידים. וזה אדיר, הנה Jealous Lover. רוח נאורים נצחית. אלבום חדש לרולינג סטונס. בכיף מקשיב לך מיק, בכיף.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
2: בבית.
1: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
2: לא אמין.
1: כן, כן.
2: לא נראה לי.
1: למה?
2: לא הטיפוס של הזוכה. עשיתי את הכרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
1: אז זכית פעמיים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
10: עוברות לתל אביב?
8: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
9: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מוזמנות ומוזמנים לתפוס מקום לשעה נוספת של מוזיקה בכאן 88. היא תגיע ב-10 בדיוק. ארץ קטנה עם שפם, חתימת שפם, או צעירה, זה רק חתימה של השפם. תומר מולביטזון עורך, ואלה דניאל ספקטור ובן ספקטור. קל אל אאוט, בוקר טוב מכאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88

0: come on and hold me tight. You move me.
1: 60 שנה לאלבום הבכורה של הסטרוקס שנקרא From Nowhere. The Wild Thing נמצא במקום טוב באמצע ברשימת 500 השירים הגדולים של הרולינג סטון. עד היום You Make My Heart Sing.

והטרוגז היו חלק מה... פלישה הבריטית לארצות הברית, והשיר הבא שנשמע היה רק בגרסת האלבום שיצאה באמריקה. כן, כן. With a girl like you, the Trogs. האזנה נעימה ובוקר אור.

0: למה לא סיפרת שאחותך יפה ממך? יפה ממך, יפה ממך.
1: זה אריק של החיים.

0: כן, כן. שתי דקות וקצת, וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזה שיר יפה של פארמור. The only exception. כאן 88, פיטר פרמפטון, האומן האנגלי הוותיק, כבר לא ילד בן 76 וגם לא כל כך בריא, אבל כל השנים האלה לא הפסיק ליצור ועדיין יוצר, ויש לו אלבום חדש בשם Carry the Light, ובו שיר שהוא מקדיש לנכדה שלו, שראה אותה רק דרך מסכים, כי היא נולדה בתקופת הקורונה, וחבר טוב בשם גראם נאש, מוזיקאי ותיק ונהדר בזכות עצמו, שר איתו כאן את I'm Sorry L, שיר לנכדה, שיר נהדר. פיטר פרמפטון, בריאות טובה ומוזיקה תמיד.

אביב גפן כתב והלחין את סוף העולם, ושר אותו יחד עם ברי סחרוף. וגם זה, כמו השיר של פיטר פרמפטון, ששמענו לפניו, נוגע במגפה שעורבת לנו בכל פינה. ואם לא מגפה, מלחמה. נגמר המונדיאל, שימו לב, סתם, רק אומר, רק אומר. Shadow of the Day, Linkin Park. 24 אחרי 10. בוקר טוב, בוקר יום שני.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
0: השף, דקל קמילה. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: זה די מטורף לחשוב שפיונה אפל, הזמרת והיוצרת, הוציאה את אלבום הבכורה שלה לפני 30 שנה, כשהיא הייתה בת 19. עם שירים כאלה. כמו Shadow Boxer.

פיונה אפל. 30 שנה לאלבום הבכורה. תענוג. גם זה. בוקר טוב, מכאן 88.

0: אם לא זמר, אז...
1: אין ספק שכל אחד רוצה. תודה לאריק ושלום, וגם אלה שניים, קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט, בשיר משותף ויפה וחדש.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
7: מדבר.
6: שלום לך, מדבר תראלה ממפעל הפיס.
7: אתה תופס אותי באמצע הישיבה.
6: אז אולי תצא.
7: לא, לא, אני בסדר.
6: אתה ממש בסדר?
7: כן.
6: ויש לידך כוס מים?
7: יש.
6: אתה תצטרך כי זכית במיליון וחצי שקלים.
7: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
16: ישיבת קבינט, מצב חירום.
15: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
17: עוברות לתל אביב?
15: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
16: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שימאו. היה מה זה כיף לפתוח איתכם את הבוקר. חמש דקות לפני 11, אנחנו כאן 88. תודה לכם ולכן על ההאזנה. תודה לתומר מולביטזון שערך את המוזיקה. נקדם בברכה את טל ארגמן שתהיה כאן ממש עוד מעט. Don't leave me this way. תעשו חיים, שימרו על עצמכם. אני יואב יפת, מאחל יום יפה ושקט ורק טוב לכולם. יאללה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו

כאן 88. כיף גדול לפגוש אתכם בתוכנית של יום שני. בן ג'וריני חזר, והוא ערך לנו היום את המוזיקה. אני טל ארגמן. האזנה מעולה.

0: דיסקו 2000, ההמנון של הברית פופ, אפשר לומר, אחד מהם, אחד מהגדולים, פלפ, שיר מקסים, על אהבת נעורים בלתי ממומשת. כאן 88, נצא להפסקה קצרה, נמשיך עם אירוסמית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Absolute Beginners. על האהבות החדשות האלה, על ההתחלה של האהבה, של מערכת היחסים, שלפעמים אתה מרגיש פשוט כמו Absolute Beginner. לא משנה כמה ניסיון יש לך. איכשהו כאן בשיר זה נשמע קסום, אבל זה גם יכול לבוא עם המון חרדה ולחץ. כן. עכשיו אנחנו נרוץ כזה כמה שלבים קדימה בתוך מערכת היחסים. השלב הזה שזה ממש לא ההתחלה, זה גם לא הפרידה, זה מין איזה רגע ששמים לב, שמתחילים להתרחק. והאמת שבשיר הזה זה עדיין נשאר שם בתחום האפור, אנחנו לא יודעים מה קרה בסוף, אני מקווה שזה יסתדר להם. אתה הולך לישון מוקדם. נורית גלרון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כל הסיבות. כל החתיכים אצלי. לי יש פה חתיך אחד, יאלי הבן שלי, התקבורת שלי להיום. כאן 88, אנחנו על שיר חדש של הרכב שנקרא Dexter and the Moon Rocks, וזה נקרא Freaking Out.

0: 88. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
3: מדבר סגיק.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
2: 500,000 שקלים.
3: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב500,000 שקל, אתה יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
5: ישיבת קבינט, מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
6: עוברות לתל אביב?
4: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
5: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
4: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מרחוב הנשמות הטהורות בגרסה של קרן האן, ואנחנו חותמים שעה ראשונה, שערך בן ג'וריני בכאן 88. אני טל ארגמן, ואנחנו ניפגש לנו גם בשעה השנייה. נחתום את השעה הזו עם פלג קראפט, שיר חדש, הרימון.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

כאן 88, היי, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12. פתחנו שעה שנייה שערך בן ג'וריני עם קינג קרימזון. I talk to the wind. אני טל ארגמן. אנחנו יחד עד אחת, האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. She may contain me, just run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: White Wedding, הלהיט של בילי איידול, שרעיון הגיע בהשראת החתונה של אחותו, אבל אז הוא לקח את זה למקום הרבה יותר דרמטי ודמיוני. זה גם שיר שמאוד מבוקש בחתונות, למרות שהכוונה היא קצת יותר אפלולית וביקורתית כלפי רעיון הנישואים. נצא להפסקה קצרה ונמשיך עם אמילי קרפל, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יופי, איפה אני תופסת אותך?
3: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
2: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: כן, כן.
3: לא נכון.
2: זה כן.
3: את מסתלבטת עליי.
2: לא, לא, ממש לא.
3: וואי, זה בא לי בוז בזמו.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

On Melancholy Hill, גורילאז. אנחנו נמשיך באווירת הפופ המסונטז, קטע מהמם של Pet Shop Boys מה-90s, שככה אפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות ולפרש אותו בכל מיני כיוונים. אני תמיד הבנתי אותו על סוג של שחרור שמרגישים, אם מתמזל מזלנו, אנחנו מצליחים להרגיש את זה גם ליד מישהו אחר, וזה רגע כזה שאתה כבר לא צריך לברוח מעצמך, ואתה יכול להיות מי שאתה באמת. Liberation. איך אתם הבנתם אותו? תכתבו לנו. Pet Shop Boys.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
10: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
13: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אם נותר לנו אהב, שיר שדנה ברגר קיבלה מאשכול נבו לפני עשור, והיא הלחינה אותו, וזה חדש, וזהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום שני, תודה רבה שהייתם איתנו גם היום, תודה לבן ג'וריני שערך, אני טל ארגמן, ואחריי רוני ורטהיימר, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר בבוקר. משאירה אתכם עם יעל נעים, שיהיה יום טוב ושקט, ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, אהלן. How do you feel? אנחנו עם תוכנית הצהריים של יום שני, יוצאים לדרך אחרי שהמונדיאל נגמר, ואנחנו כאן כרגיל, מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, קבלו אותו בתשואות, חוזר אלינו, והוא עורך את המוזיקה מכאן ועד ארבע, אני רוני ורטיימר, וזאת גל דה פז. Can't die from love, סינגל חדש. בתיאבון והזנה, נעימה.

0: Easy Like Sunday Morning, הקאבר של Faith No More. יש היום איזו תחושה של יום ראשון בגלל כל מה שקרה אתמול בלילה והשינה בשעות מאוחרות, אבל אנחנו ב-Easy Like Sunday Morning יוצאים להפסקה ראשונה ומיד חוזרים עם נצ'י נצ' וטונה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

משוגע וגם הולך ומשתגע. העולם לפי נצ'י נצ' וטונה. כמה וכמה שנים אגו. אבל העניין של עולם משתגע הוא לא רק נחלת להקות והרכבים עכשוויים. רוחות בעולם החומרני היו קיימות כבר בימי פוליס.

T-Rex. Children of the Revolution. וואו. 21 אחרי 1, כאן 88, תוכנית הצהריים, שעה ראשונה, עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. הפעם אלה Cold War Kids. There goes the night. ככה באמצע היום.

0: Foo Fighters Walking After You. אנחנו ממשיכים, אולי גם זה בהשראת המונדיאל, ככה להתחיל מאפס כשהשעה כמעט 13:30 אצלנו. תוכנית הצהריים של יום שני עם ירמי קפלן.
1: אין לך לאן ללכת,

נומקה, נועם סדן, Ended by the morning, זיכרונות מליל אמש. טוב, אנחנו חייבים להתעשת, כי היום כבר יום שני והמונדיאל מאחורינו. העייפות עוד כאן, אבל גם אך בראשי בונטה. עם בוב גלדוף.

0: פורטיס הוא הסניאסי התורן, סוג של תלמיד חכם, ואנחנו כולנו תלמידיו. רבע לשתיים, נעשה הפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let's turn around update your life.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: ערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
12: ישיבת קבינט, מצב חירום.
11: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
13: עוברות לתל אביב?
11: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
14: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Morrissey Vesmith, There's a Light That Never Goes Out. ואנחנו כנראה האור הזה שלא נכבה לעולם. 9:59, תוכנית הצהריים, יום שני, כאן 88. עכשיו אנחנו אל מליבו של הול. חור במליבו.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. Can't stop, אז בואו נצא לדרך עם שעה שנייה.
2: השעה בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שני, אנחנו איתכם כרגיל עד ארבע, אבנר גורלי על המוזיקה, אני רוני ורטיימר וגם סיינה ספיירו הבריטית עם שיר הנושא מתוך פסקול הסרט השטן לובשת פראדה 2, Material Lover זה נקרא, שתהיה האזנה נעימה.

0: ועל רקע השמיים הכחולים האלה, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לשעתנו השנייה. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: עם הדגש על עכשיו. יהודית רביץ. כן, גם הכל בסדר.

Remember Me. 25 דקות אחרי 2, עכשיו נזכור את בוב אנד ארל ואת הרלם שפל, להיט מ-1964. כן, גרסת המקור.

0: Shuffle and Shake. הגענו כמעט אל מחצית הדרך, 28 אחרי 2, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. אנחנו עם הפסקה קצרצרה של דקה וחצי, ואז The Angels יהיו כאן לפתוח את צד ב' של התוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 מגנזיום דיסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הקריאה של The Angel Sea, כאמור פותחת את צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל עד 4, וכרגיל מציגים לכם שירים חדשים ורעננים מבחירות האורחים שלנו. עכשיו זאת או אימנואלה, שהיא אומנית ישראלית שחיה בין תל אביב ללונדון. אימנואלה סטבסקי שמה, הוציאה איפי לפני זמן לא רב, והשיר הזה מתוכו, Hold It In. או אימנואלה.

love, my love.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם...
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישי, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי. גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
10: ישיבת קבינט, מצב חירום.
9: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
11: עוברות לתל אביב?
9: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
12: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בוא לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'אנגל, back on 74. וכשחוזרים לשנות ה-70, יש גם זנבות לשירים.

ומצד שני, ב-1974 יצאו גם שירים קצרצרים ועל סף השלמות. הנה דוגמה, בילי פרסטון, Nothing from Nothing. וכמו שאומרים, מינוס ומינוס זה פלוס.

Yeah, yeah. Lenny Kravitz. Yeah. שלוש דקות לשלוש, תוכנית הצהריים של יום שני, סוף שעה שנייה. And this is for the one I love. ומיד אחר כך שעה שלישית. וישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88 אתם על כאן 88
2: 88 See if you can spot this one.

גרסת הבלוז האקוסטי של אריק קלפטון, Unplugged, ללילה, שהורידה אותו על הברכיים. עוד שיר מושלם שמוקדש לפטי בויד, פותח את השעה השלישית שלנו, ושובם של הרולינג סטונס, עם אלבום חדש חדש, מודל 2026, לא להאמין איך שהם נשמעים, חבורת הקשישים האלה. ג'לס סלאבר הוא הסינגל וגם חלק מבחירות האורחים שלנו. אז הנה נעימה.

0: The Guess Who, ההרכב הקנדי עם American Woman, שזכה גם לקאבר של לני קרביץ ששמענו בסוף השעה הקודמת. אתם על שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דני סנדרסון איתנו, אנחנו לא לבד. כאן 88, 19 אחרי 3, אנחנו ממשיכים עכשיו אל היער ולאלבום כל הגיבורים עזבו של נדב דלומי עם רחל ירון, שבעצמה בקרוב מוציאה אלבום חדש. יש למה לחכות.

0: ארגנטיניות עם הבנדוניאון של אסטור פיאצולה.
1: Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues.

קטע של פיאצולה, ליבר טנגו, הוא הבסיס לשיר של גרייס ג'ונס. We've seen that face before, פנים מלאות דמעות. כן, חזרה לשגרה, המונדיאל נגמר, למי שעוד לא שם לב. ואנחנו ממשיכים לעוף עם סטיב מילר בנד עכשיו. Fly like an eagle.

הזמן שחולף אל עבר העתיד, ואנחנו בהווה עכשיו עם סינגל חדש לפיטר פרמפטון הוותיק, 16 שנה מאז שהוא הוציא משהו חדש, ולאחרונה הוא מתמודד עם מחלת שרירים נדירה שיוצרת אצלו את מעייני היצירה נפתחים, והשיר הזה בשיתוף עם גרהם נאש, I'm sorry, Al. פיטר פרמפטון חדש.

The Verve. מתוך אלבום Urban Hymns, סוף ה-90s. The Drugs Don't Work. הנה אולי עוד סוג של קריאת, מה? שינוי תודעה. שינוי תודעה לילי. קווינסקי פיצ'רינג לאב פוקס עם נייט קור. 20 דקות לארבע, תוכנית הצהריים, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: ערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
12: ישיבת קבינט, מצב חירום.
11: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
13: עוברות לתל אביב?
11: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
12: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. נועם רותם איתנו, עולה ויורד, פותח את מה שמכונה גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שני, 14 דקות ל-4.

יושבת וצופה בדמעות זולגות, מרי אנד פייטפול, הדמעות הארגנטיניות כמובן, למרות שאנחנו מכילים כל סוג של דמעות. תוכנית הצהריים של יום שני אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, וולקאם בק. קבי דסטה תהיה כאן ממש עוד מעט, אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע, ולבן מוריסון ייקח אותנו עד הסוף, עד הסוף הטוב. Half a mile from the cannon field and the rain came pouring down. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה כאן 88

Shake the disease. כאן 88, איזו ברכה. אחר צהריים טובים, שלום, שלום, שלום. איזה כיף להיות כאן איתכם. איתכן, הקול הקטן הזה שמלווה אתכם ביום שלכם. ואני כל כך מקווה שבינתיים לפחות היום הדברים הולכים על הצד הטוב ביותר עבורכם. מקווה שהמוזיקה תאסוף את כל מה שזקוק לאיסוף בכם. יש לקוחות קסם שאין להתכחש אליהם, שמשפיעים עליי לא מעט כשאני מגיעה לכאן. זה היום ערכה אותה סמדר שפר מכאן עד שבע. אני קבי דסטה, אלה היו דפש מאוד, חלק מגל ההשראה של הניו וייב שעיצב חלק לא קטן מהקול של נעמי בניון שיוצרת מגיל מאוד צעיר, והנה היא הוציאה שיר חדש. על כל מה שחשוב, להיות בן אדם.

0: אירי ניומן, מאלבום הראשון שלו, אחד הרגעים המכוננים של הסינפופ הבריטי. זה קאר, זה צונן. ככה לאלה שזקוקה, וגם לאלה מכם שבכבישים, בוא נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 4 יש עומס תנועה מהכניסה לאבן יהודה מזרח, צומת הדסים, כביש 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ובכביש 2 מצומת אתר התנינים ועד מחלף זיכרון יעקב. ונצא להפסקה, נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: באתרינג טריו, עם הגרסה שלהם המעולה, I cried for you. הגרסה אמנם לא הראשונה, אבל הכי מזוהה כנראה עם השיר הזה, זו של בילי הולידי, מ-36, את המילים שלה, כתב ארתור פריד, וחמש שנים אחרי זה יוציא השיר שהיא כן כתבה, עם ארתור אחר לגמרי, ארתור הרצוג, God bless the child. ואותה מסמפל פה אלכס גופר. But the child, מ-99.
1: Them that's not shall lose.

0: I want you to get together.
1: רגע, מפתח האלבום הזה, בחיבור בין האוס, ג'אז, ניו ג'אז ובלו נוט, שפך את סן ג'רמיין, מאמן קלאבים צרפתים לשם בינלאומי, זה אוז רוז' מ-2000. ואתם לכאן 88, מכאן אנחנו מתקדמים לכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 מכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, ובכביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ומכאן אנחנו להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם ריי צ'ארלס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
10: שים שירים שאת אוהב.
11: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ורג' און מיי מיינד. מערכת היחסים של רי צ'ארלס עם המדינה הזו מרובת פרקים וחייבים. את השיר הזה הוא כתב מאהבת טהורה לעיר שבה גדל, לעיר שבה סבל ממדיניות אפרטהייד. בשלב מסוים גם נאסר עליו לנגן בה. בסופו של דבר שנים רבות קדימה הוא זכה לסגירת מעגל כשהשיר הזה נבחר לשיר הלאומי של ג'ורג'יה. אבל הוא יודע באמת לא מעט על מה זה אומר לאהוב את המקום שאתה מגיע ממנו ולא להצליח למצוא לעצמך מקום שם. וגם סם קוק, כשכתב את השיר A Change Is Gonna Come, הוא כתב אותו ב-63 כשהוא סורב להתארח במוטל לבנים בלבד. ואת השיר הזה, לא מזמן, ביצע הכנר צ'ארלס יאנג בסופו של מופע קלאסי. והשיר הזה היה אילתור של הרגע האחרון, אחרי ההופעה של התזמורת הסימפונית של דאלאס. הוא ממש לא יודע מה לשיר בהדרן, והוא בחר באופן ספונטני לחלוטין, לא רק לנגן את זה, אלא גם לשיר את זה במופע קלאסי, וזה הפך לוויראלי ולא בכדי. כי הנה, שימו.

מייקל קיוונוקה, Love and Hate, שלא מזמן ציין עשור, ויש לכם אפילו ספשייל האזנה חוזרת על האלבום ששודר בשבת שעברה. ומכאן אנחנו ישירות לקרים, אריק קלפטון לג'ק ברוס וג'ינג'ר בייקר, בשנה היפה שהיא 1967, Sunshine of Your Love.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
9: עוברות לתל אביב?
7: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
8: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

כל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה כשהבנתי אז לקחתי את...

אחרי. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

Stop crying your heart out. אלא אם אתם רוצים, כמובן. כאן 88 שעה שנייה נפתחת עם אויזיס, סמדר שפר על העריכה. אני קבי דסטה, ואנחנו עם Dexter and the Moon Rocks, שלא מעט מכם בטוח מכירים את החברה האלה מטקסס, כי הם באמת חזקים מאוד כבר באלטרנטיבי בגרנג', אבל עם השיר החדש הזה, הם פרצו גם למיינסטרים, ונכנסו כניסה ראשונה לבילבורד, לבילבורד Hot 100. לא פחות. זה Freaking Out.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז אנחנו בכבישים, ובכביש אחד יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, ואנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב. אם לא למרש.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let's turn around and update your life.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיה, מקבוצת המילטון
12: כל העולם יודע מידיה
4: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

Sparks עם קלרו שם ברקע. זה Green Eyes מ-2020. אהבה בימי חולרה השיר הזה. ואתם לכאן 88, אנחנו עכשיו עם טופק, שיר שיצא לאחר מותו, אחד המתוקים ומורכבים שלו, אבל גם מחוספס. ובסקלת החספוס הקשוח של טופק, זה באמת אחד המרשמלואים. ולמען הרכות גייס את הסימפול של בובי קולדוול, דיו

0: פרנק קושן. מאלבום הכי גדול שלו, מ-2016, בלונד, עם ביונסה בקולות הרקע. משהו שלא קורה הרבה, כשביונסה נמצאת שם בקולות הרקע, בעידן הזה של הקריירה שלה. ואתם לכאן 88, משהו שכן קורה, אנחנו בודקים רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: אז בכביש 4 יש שם תנועה מכניסה לאבן יהוד המזרח, עד צומת הדסים, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, עד צומת אל המפרץ, כביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וזהו, מרגיש די מספיק, 10 שניות וחזרנו עם בק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

דלה קראפט, מאלבום השני שלו מהשנה. טריפי מאוד. בין פנטזית ילדות, אגדה והתפכחות של עולם מבוגרים, זה הרימון. ואם אנחנו כבר בטריפיות ופסיכדליה, 70's. ובישראל, אחרית הימים. העץ הוא גבוה.

0: ראיתי את פול אנד מרי, תחיית הפולק של תחילת ה-60's, הגיעה עם שירים כאלה, על אובדן התמימות, סוף הילדות, Puff the Magic Dragon, ואתם על כאן 88, וכאן נתעברר בהפסקה, וכבר כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
10: עוברות לתל אביב?
8: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
9: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בוא לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. כאן 88, אנחנו עכשיו ב-2019, ובסגירתה של השעה השנייה שלנו יחד עם Man I Trust, מתוך אלבום Uncle Jazz, מתוך 2019, למרות שרגע אמרתי, ויצא שנה לפני כן השיר הזה כסינגל. הראה לי כיצד אכפת לך, לך. איזו בקשה יפה. Show me how.

Harvest Moon, ניל יאנג, כאן 88. שלום לכם, לאלה שאיתנו עדיין ולאלה שהצטרפו עכשיו, אנחנו פותחים ופותחות שעה שלישית בעריכתה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, ובהשראתם של שליחי אמריקנה מה-70's כמו ניל יאנג, יצר אלכס איימן שהוציא שיר חדש באלבום בכורה חדש שלו. השיר הזה מתוכו. Changes.

0: אהבה כמו גלגל. אופרה פוקס, אהוד מנור כותב על גלגל, משרשרת דימויים מעגלית בעצמה, מעלה לרוח, לתינוק, לזמן, למחוגים, עד המצלול ועד להרמוניה המעגלית של מתי כספי. ומכאן, לאחד הדברים המעגלים ביותר שיש לנו בזמן שלנו יחד, דיווחי תנועה מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא דראל, משער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה, מזרח ועצומת הדסים. נצא להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם לנה דל ריי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Video games. המיתולוגיה שלנו התחילה כאן, בשיר הזה. עוד לפני שהבנו אם היא אמיתית, אם אפשר לומר מילה כזו, או פרויקט פופ מחושב. ואתן על כאן 88 עדיין סינמטיות, עדיין מרחפות עשור קדימה. ב-2021, עם Still Corners, בהתמדברות של הסאונד שלהם. Static.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: היי, שמר את זה, אנחנו בדיווחי תנועה, ובכביש אחד כרגע יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד שורש, ממחלף מוצא עד הראל, כביש 5 ממחלף גלילות מזרח עד מחלף כפר הירוק, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ומכאן אנחנו להפסקה, אנחנו נשוב עם היהודים בהופעה, איפה שצריך לשמוע את היהודים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 עושים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: כל הזמן פוחד

היהודים, אם כבר, ואתם על כאן 88, אני לא חסידה של אמירות גדולות, אבל מה נגיד, אחד מהדורות שאני חושבת שחוו את חוויית חילוף הזמן הכי משונה, הזמנים הכי משונה, אם תשאלו אותי לפחות, הוא דור הוואי, לפחות מאלה שחיים כרגע שנולדנו לעולם עם טלפון קווי, והגענו לתיכון עם סמארטפונים, ושרנו ביסודי, ובתיכון כמעט, על המילה הזו, שלום, היא הייתה מיינסטרים, היא הייתה קונצנזוס, והגענו לימים שבהם זה מילה שהיא פשוט אין לה כמעט מקום יותר בשיח, בטח לא בתרבות, אבל דנה ברגר מצאה לה מקום יפהפה בשיר החדש שלה. שיר שהיא נושאת בו מילים שכל אחת מהן דורשת אוזן קשובה וסובלנית, אני מבטיחה שזה ישתלם, מילים יפות כמו אם נעליים אז קלות, אם לחצות אז גבולות, אם לעשות אז שלום, אם שלום אז עכשיו, והכל נחתם במילים החשובות, אם נותרנו, אם אנחנו נותרנו, נוהב.

0: You're my best friend. 75, שיר של ג'ון דיקן, הבסיסט השקט של קווין, שכתב את השיר לאשתו ורוניקה, וגם מחזיק אותו יפה על אבורליצר, אחד השירים המתוקים ביותר כנראה בארסנל של קווין. ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב וניפרד יפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
8: עוברות לתל אביב?
6: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
9: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תומר ישעיהו, מאלבום טריפולי מ-2017. איבד הרכב המופלא של רועי חרמון, שחר חזיזה, אמיר שדות ויוגב גלוסמן, שיר שהוא פשוט גלויה, זה יום אחד. ואתם על כאן 88, גלויות זה מה שאנחנו מחלקות פה בפרדות, זמננו נגמר להיום. תודה לכם שהייתם בדיוק מה שאתם, ועוד הגדלתם, ובחרתם להיות יחד בזמן הזה.

אחריי, עמלי חביב פרגון, עם שעה של שיר נחמה, כדאי להישאר. ורגע לפני זה, פליטווד מק, עוד בגלגול שלהם מסוף ה-60s. אלבטרוס. ערב טוב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן 88
3: 88

טוב לכם ולכן, כאן 88. אתם על שיר נחמה, רצועת הערב היומית שלנו, שבתקופה המבלבלת והמוזרה בה אנחנו חיים, נותנת איזה חיבוק ללב דרך האוזניים. אז אם אתם מועדי ארגנטינה, אני מקווה שכבר התאוששתם מההפסד אתמול, אם אתם מועדי ספרד, אז מזל טוב. וזהו, אפשר להפסיק כבר לדבר על כדורגל, רק על כדורגל לפחות, קצת לחזור למציאות, שכעלינו בקודש כאן אצלנו היא מורכבת, איום מאיראן ופוליטיקת בחירות והפגנות, אצלי כל אלו באים יחד עם מעבר דירה ועם עומס בעבודה ועם 1001 דאגות על הראש. אז בשעה הקרובה, אשתף אתכם קצת במוזיקה שעושה לי טוב וקצת נחת בתקופה הזאת. ותהיה פה הרבה מוזיקה שחורה ופאנק וסול ו-R&B וקצת בלוז וקצת ג'אז והיפ-הופ. בקיצור, יהיה כיף. אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו נפתח עם דוראן ג'ונס and the Indications, מההרכבים המרכזיים בזרם הרטרו-סול שמחזיר לקדמת הבמה את השירה, העיבודים, ההפקה של הסול האמריקאי משנות ה-50 עד שנות ה-70. דוראן ג'ונס and the Indications. זה נקרא Make a Change.

קטע semi-spoken word. The revolution will not be televised. המשורר המוזיקאי, הפעיל הפוליטי, גיל סקוט הרן, אולי בימינו דווקא המהפכה תתועד לגמרי בטלוויזיה, בטלפונים, אולי אפילו תקרה דרכם. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו ממשיכים עם ראפרית אהובה לי מאוד, סימביאטו, סימבי, הביסולה, הביולה, הג'יקאוו, אתם אולי מכירים אותה כליטל סימס, בריטית ממוצא ניגרי, חוברת כאן לראפר הניגרי, אובונג'יאר, ביחד הם מביאים למרכז את ביטוי הסלנג הניגרי, פוינט אנד קיל, וייבים של I want it, I got it, במקור זה סוג של מנהג ניגרי שקשור בכלל בתרבות האוכל המקומית, כזה לקוחות מגיעים למסעדה, ניגשים לאקווריום או למחל מים גדול, מצביעים באצבע על קאטפיש, על ספמנון שרווח שם, ושסוחה ממש שהוא חי, ואז עובדי המקום מוציאים מיד את הדג הספציפי שנבחר, הורגים אותו במקום ומכינים ממנו מרק דגים חריף מסורתי. השיר כמובן אינטרפטציה על כל מה שאני מסמנת לעצמי ומצביעה עליו. אני משיגה, אני מנצחת. ליטל סימס, אובונג'יאר.

0: you can't stop me.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
3: תלבטת עליי?
2: ממש לא.
3: אני בשוק.
2: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
3: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: Tat Lo-Fi Hip Hop, James Francis Lerner, I Saint James, Someday Soon. טוב שאתם ואתן איתנו על שיר נחמה, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם ההיפ הופ עכשיו לדוצ'י, נראה לי כבר מיותר להציג, אבל בכל זאת, שיר שתפס אותי מהשמיעה הראשונה, בפלואו הכל כך ייחודי לדוצ'י, זה מתוך מיקסטייפ הפריצה שלה לפני שנתיים, Alligator Bites Never Heal, שעליו זכתה בפרס גרמי, לאלבום הראפ הטוב ביותר, ב-2025, הפכה לאישה השלישית בהיסטוריה, שזוכה בפרס הזה. השיר הבא מבוסס על משחק המילים מפורסם באנגלית, Denial is not just a river in Egypt, הכחשה היא לא רק נהר במצרים, משחק מילים על נהר הנילוס, הוא לא רק נהר במצרים, במונולוג קצבי פראי דוצ'י מול הפסיכולוגית שלה.
1: I thought it was all over.
0: Denial is a river.
2: Hey girl, you know it's been a little minute since you and I have had a chat.
3: Has it really?
2: Probably since like your last EP, all the places you'll go.
3: Oh wow, it's yeah. been a minute, yeah.
2: I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
3: Not worried.
2: And I know that I was kind of that outlet for you, so...
3: You were.
2: Why don't you just tell me what's been going on?

Free Lunch, Isaiah Rashad, כאן 88, שיר נחמה, עוצרים רגע מכל הבלגן שהולך בחוץ, ועם השמש ששוקעת לה, אנחנו פה עם מוזיקה שעושה נעים על הלב כשכל השאר מקבץ את הבטן. אנחנו ממשיכים עם ג'ורדן רקי, זמר, יוצר, מפיק מוזיקלי, מולטי אינסטרומנטליסט, ניו זילנדי, אוסטרלי, מהשמות הבולטים מוערכים בסצנת הנאו-סול, הג'אז, ה-R&B האלטרנטיבי. נשמע את Trust.

שיר נחמה בכאן 88, אנחנו ממשיכים עם ג'ורדן הקיי, אבל הפעם תחת האלטר אגו שלו, שם הבמה האלקטרוני דן קאי, פרויקט שנולד אחרי שהקיי עבר מאוסטרליה ללונדון, השתלב בסצנת המועדונים התוססת של דרום לונדון. בשמו האמיתי הוא יוצר, כמו שמעתם עכשיו, מוזיקת סול, ג'אז, מורכבת יחסית, רגישה, אולי לא פה, אבל לפעמים גם מלנכולית, ותחת המיתוג של דן קאי, הקיי משחרר את עצמו לחלוטין, הוא מתמסר לתהליך הזה של כיף חסר שיפוטיות. הוא סיפר פעם שברגע שהוא מתחיל to overthink, לחשוב יותר מדי, הוא פשוט סוגר את הסשן ומסיים לעבוד. דן קאי, זה actually...

Bridges, Bad Bad News, שיר נחמה, כאן 88. כיף שאתם איתנו, איתי היום בשעה של מוזיקה שמתנגנת אצלי בלופים בתקופה האחרונה, המורכבת, אישית וקולקטיבית. אנחנו ממשיכים ליאריס קיוטי, רצועת הפריצה, שיר ששם אותם על המפה הבינלאומית מתוך אלבום הבכורה שלהם. 2012 זיכה אותם במועמדות לגרמי בקטגוריית ביצוע R&B הטוב ביותר, שזה היה אז הישג עצום, הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של להקה, קבוצה אוסטרלית, הוא עמד לפרס בכלל בקטגוריית ה-R&B. מעללים כאן את הנופים המדבריים של מרכז אוסטרליה. Sweet Red Earth, אדמה אדומה ומתוקה, על חיבור לטבע, שורשים, נקמרה. יאריס קיוטי.

0: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

המוזיקאי ויוצר התוכן האמריקאי-צרפתי מרק רבייה, או לופ דאדי, אם תרצו, אולי יצא לכם להתקל בו בסרטונים או הופעות חיות, שהוא מאלתר שירים מאפס תוך שניות בלופ סטיישן כזה, קלידי עם הרבה הרבה קריזמה. חובר כאן למפיק הקנדי The Count והמפיק ההולנדי Moods. The way you make me feel. שיר נחמה, כאן 88. אנחנו ממשיכים הלאה. עם וואלה דה סייג', אומן היפ-הופ, כותב שירים ניגרי שצמח באטלנטה, ג'ורג'יה, הפך להיות פופולרי מאוד דרך השטח, צבר מעל 20 מיליון השמעות באופן עצמאי לחלוטין ברשתות, בזכות סגנון הראפ המהיר והחד שלו, שהוא משלב סיפורים עמוקים ורפלקטיביים כאלה, עם אנרגיה סופר חיובית ומרימה, טקסטים צפופים, מורכבים, ברצועות קצרות, מלודיות על רקע סינטים אפלים, בסים כבדים. וואלה, דה סייג', נשמע את סמוקינג און סופרנו.

טריו הסול, God Street Park. מערכים כאן את אולג ג'ונס. Tell me why. שיר נחמה, כאן 88. אנחנו מתקרבים לסיום הזמן המשותף שלנו להיום, אבל יש עוד קצת. הרבה ברס, כלי נשיפה דומיננטיים יש לנו כאן היום בתוכנית, אז אנחנו ממשיכים בקו הזה עם הרכב הנאו-סול והארנבי דה דיפ, מצליחים ככה להישאר נאמנים לצליל האנלוגי החם של פעם, יחד עם אנרגיה מודרנית ומרעננת. הם הוקמו משהו כמו בתחילת העשור הקודם בסיאטל, פריצת הדרך הגדולה שלהם הגיעה עם שחרור האלבום השני שלהם, The Deep Delivers, זכה למיליוני השמעות, הביאה להם קהל מעריצים עולמי, בהם גם אני. זה לא The Deep, עם Slow Sipper.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תו הזהב של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692.
8: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
10: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
11: עוברות לתל אביב!
10: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
11: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בוא לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88,

flow with it. Saint Paul and the Broken Bones מביאים אותנו לסיומה של השעה המשותפת שלנו הערב בכאן 88. שיר נחמה. מקווה שהצלחתי להעלות לכם חיוך בערב הזה, לתופף קצת על ההגל, לרקוד קצת בבית, לשזם איזה שיר או שניים. ברצף השירים

0: השעה בחסות
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: 88
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון.
3: 88
0: כאן 88.
4: So now I began to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. It goes to the power.
5: ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם אלבום המופת, Blues Breakers with Eric Clapton. 60 שנה חלפו מאז שיצא האלבום הזה, שנראה לפחות במבט ראשון אז, כמו עוד תקליט בלוז בריטי על העטיפה, יושב גבר צעיר על המדרכה, מטריס, שקוע בחוברת קומיקס, ולא מסתכל כמו שאר חבריו ללהקה, אלא מצלמה. אלבום שלא הוכתר מיד ליצירת מופת, בוודאי לא נראה כמו אלבום שעומד לשנות את ההיסטוריה, אבל היום, שישה עשורים אחר כך, כמעט אין גיטריסט רוק שלא מכיר אותו, אין ספר שמספר את תולדות הרוק שלו עובר דרכו. וזו שאלה, איך קרה שאלבום אחד שקליטו ארבעה מוזיקאים אנגלים, שניסו בכל כוחם לנגן מוזיקה שנולדה אלפי קילומטרים מהם, הפך לרגע שבו הרוק מצא קול חדש. זאת אומרת, הבלוז רוק התחיל להשתנות. למרות שבכלל ניסו לעשות פשוט בלוז. איך דווקא ניסיון לחכות את הבלוז האמריקאי הוליד צליל שאמריקה עצמה עוד תחזור ללמוד ממנו? זה לא רק ההיסטוריה של אריק קלפטון, זה גם לא רק הסיפור של ג'ון מייר, זה הסיפור על הרגע שבו הבלוז הבריטי הפסיק להסתכל מעבר לאוקיינוס כדי לקבל השראה, והתחיל להשפיע על העולם בחזרה.

היום הצליל הזה נשמע כמעט טבעי, אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים באביב 66. הביטלס עוד לא הוציאו את ריבולבר, ג'ימי הנדריקס עוד לא הוציא את הקליט ראשון, להקת קרים שיצרה את היסודות לרוק הכבד עוד לא קיימת. ובתוך המציאות הזאת נשמעת לפתע הגיטרה הזו של קלפטון, חדה, עבה, מלאה בעוצמה. הצליל הזה הגיע מציאות. כמה חודשים קודם לכן קלפטון עבר לנגן בגיבסון לס פול משנת 1960, גיטרה משנת 1960, והשילוב בינה לבין מגבר מרשל חדש, מגבר שנבנה עבור במות, לא עבור אולפן הקלטות, יצר את הצליל הזה. מגברי מרשל היו אז מוצר חדש, יחסית ג'י מרשל החל לבנות אותם רק 4 שנים קודם לכן, בניסיון לתת לגיטריסטים הבריטים אלטרנטיבה למגברי פנדר אמריקאים שהיו יקרים וקשים להשגה. וכשהלהקה, בלוז ברייקרס עם מייל וקלפטון נכנסו לאולפני דקה, טכנאי הקלטות רצה להקליט בדיוק כמו שהוא הקליט תמיד. הוא רצה שהם ינמיכו, לתפוס את הדקויות, לקבל צליל נקי שלא יעוות את סרט ההקלטה. אבל קלפטון וג'ון מייל והמפיק מייק ורנון התעקשו להשאיר את המגבר פתוח עד הסוף, ובמקום להילחם בעיוות הם אימצו אותו. קלפטון התעקש שהמיקרופון יעמוד דווקא רחוק מהמגבר כדי לתפוס את הצליל כמו שהוא נשמע באולם הופעות, והמפיק מייק ורנון מצא פתרונות יצירתיים משלו. הוא סובב את המגבר אל הקיר, ריפד אותו בכיסוי של פסנתר, רק כדי שהעוצמה לא תמחק את שאר הלהקה.

הייתה החלטה קטנה שנשמעת היום מובנת מאליה, אבל אז היא הייתה כמעט מהפכה לכל מה שלימדו מהנדסי סאונד. אין ספור גיטריסטים, מפיטר גרין, מיק טיילור ועד ג'ף בק, ג'ימי פייג', בהמשך דוויין אולמן רכשו לס פול, מגבר מרשל, ולמדו את האלבום הזה תו אחר תו. אפילו המגבר עצמו קיבל עם השנים את הכינוי בלוז ברייקר, על שם האלבום שהפך אותו לאגדה.

הבלוז ברייקרס עם אריק קלפטון, כדי להבין למה האלבום הזה הפך לאבן דרך, צריך לעצור רגע דווקא אצל האיש ששמו מופיע ראשון על העטיפה. לא אצל אריק קלפטון, אלא ג'ון מייל. ג'ון מייל היה מבוגר מקלפטון ביותר מעשור, ומרוב המוזיקאים שהיו בלהקה שלו. כשהגיטריסטים הצעירים של לונדון עוד חיפשו את דרכם, הוא כבר היה שקוע במשך שנים בבלוז האמריקאי. בבית שבו גדל היו תקליטי ג'אז ובלוז שאביו אסף, הוא בלה אותם בשקיקה. הוא לא הסתפק בלהזין, הוא פירק את המוזיקה לגורמים, הוא למד פסנתר, גיטרה, מפוחית, אורגן, בעיקר ניסה להבין איך ליצור את המוזיקה הזו שנולדה בשדות הכותנה של מיסיסיפי. בתחילת שנות ה-60, כשהגיע ללונדון, הבלוז היה עדיין עניין של קהילה קטנה של משוגעים לדבר. הרוק הבריטי שאנחנו מכירים עוד לא באמת היה קיים. סביב מועדונים קטנים כמו המרקי התחילה להתגבש סצנה חדשה, ומייל הפך במהירות לאחת הדמויות המרכזיות שלה. לכמעט הסנדק שלה. הוא הקים את The Blues Breakers, להקה שהפכה לחממה. הוא ידע לזהות כישרונות יוצא דופן, אבל לא פחות חשוב מזה, הוא ידע לתת להם מרחב. לאורך השנים עברו אצלו פיטר גרין ומיק טיילור וג'ון מקווי וג'ק ברוס ורבים אחרים. כמעט כולם המשיכו משם לקריירות גדולות. אצל ג'ון מייל הם למדו את היסודות. ובשנת 65 הוא שמע שהגיטריסט הכי בולט בסצנה נטש את אחת הלהקות המצליחות באנגליה, משום שהאמין שהיא מתרחקת מהבלוז. שמו, כמובן, היה

God Love If You Want It, Yardbird, זה בתקופה של קלפטון איתם בהופעה חיה במה כי 1964, וכדי להבין למה קלפטון עזב אותם והלך לג'ון מייל, צריך להבין את קלפטון של אותם שנים. כבר בילדותו הוא גדל בתחושת חוסר שייכות, סבו וסבתו גידלו אותו כהורים, ורק במקרה הוא גילה שאימו היא בעצם האישה שחשב לאחותו, ושאביו הוא חייל קנדי שהוצב באנגליה בזמן המלחמה ועזב עוד לפני שנולד. הגילוי הזה הותיר בו תחושת נטישה שליפתה אותו שנים רבות, ואנשים שהכירו אותו תיארו אותו צעיר, מופנם, מקשן, לעתים חסר ביטחון, תכונות שילוו אותו גם בהמשך הקריירה. כשהוא הצטרף ליארדברדס ב-1963, זו הייתה להקת בלוז לכל דבר. קלפטון הריץ את רוברט ג'ונסון, את פרדי קינג, את אוטיס ראש, את מאדי ווטרס, הוא ראה במוזיקה הזאת הרבה יותר מסגנון מוזיקלי, מבחינתו זו הייתה אמת. אלא שהלהקה התחילה להשתנות, התחילה לפנות לקהל רחב יותר, והשינוי הגיע לשיא עם הסינגל For Your Love. רוב חברי הלהקה ראו בו הזדמנות לפרוץ, קלפטון ראה בו התרחקות מהדרך שלשמה הצטרף מלכתחילה. עוד לפני שהשיר הפך ללהיט, הוא כבר החליט לעזוב, וזאת הייתה החלטה שנראתה חסרת היגיון אז. בגיל 20, כשהצלחה סוף סוף דופקת על הדלת, הוא עוזב את אחת הלהקות המבטיחות באנגליה. הוא ויתר על החשיפה, על הכסף, על הסיכוי להפוך לכוכב, רק כדי להמשיך לנגן בלוז. ג'ון מייל שמע שקלפטון פנוי ומיהר להזמין אותו להצטרף לבלוז ברייקרס. קלפטון הצטרף באפריל 65, אבל אחרי כמה חודשים שינה את דעתו. באוגוסט, כמעט בלי להודיע, הוא נטש את הלהקה ויצא עם חבורת חברים שקראו לעצמם The Glands להרפתקה ביוון. בתקווה להתחיל שם משהו חדש, הרפתקה שלא באמת אמריה, היא נגמרה בבריחה מהתונה חזרה, לזרועותיו של ג'ון מייל. וזו הייתה יכולה להיות נקודת הסיום של הסיפור, הרבה מנהיגי להקות לא היו נותנים לו הזדמנות שנייה, אבל מייל פיטר בשביל קלפטון את ממלא המקום, את פיטר גרין, שעוד יחזור לסיפור שלנו. הוא לא ראה מול לא רק גיטריסט מכונן, הוא הבין שקלפטון הוא גיטריסט הבריטי שהכי קרוב לרוח של הבלוז האמריקאי. מה שהוא שמע וחיפש, מה שהוא שמע בתקליטים מארצות הברית. הוא לא חיפש כוכב, אלא מישהו שמבין את השפה של הז'אנר. הוא גם ראה צעיר בן 20 שמחפש כיוון. מייל שהיה מבוגר ממנו ב-12 שנה, קיבל אותו בחזרה בלי טינה. הוא דאג לו, המשיך לתת לו מקום לגור, בו חדרון קטן בקומה העליונה של ביתו. הם גרו יחד עם המשפחה של מייל, והזינו יחד לאוסף התקליטים שלו. ואפשר להגיד שלרגע, הוא היה כמעט דמות אב עבורו.

girl, ג'ון מייל, בלוז ברייקרס ואריק קלפטון, חודש בערך אחרי שקלפטון הצטרף ללהקה, בוב דילן הגיע לסיבור הופעות באנגליה, הוא שמע את Crawling Up The Hill, הסינגל הראשון של ג'ון מייל מאלבום הבכורה שלו, וביקש לפגוש את ג'ון מייל באולפן. מייל הנרגש לקח איתו את הגיטריסט החדש שלו, קלפטון, טהרן הבלוז, והוא לא התרגש. הוא אמר, הוא כתב בספר שלו באוטוביוגרפיה, מבחינתי דילן היה פולקי. הוא כתב, זאת אומרת, פולקי זה מישהו שתעסק בפולק. הוא כתב גם, לא הבנתי את כל המאומה. והם ניסו להקליט יחד, השירים לא הושלמו, באמצע הסשן דילן פשוט נעלם, כששאלו לאן ענו, הוא נסע למדריד, וקלפטון מסכם באוטוביוגרפיה, לא חשבתי על בוב דילן הזה עוד הרבה זמן, ואז שמעתי את בלונד און בלונד, ותודה לאל, סוף סוף הבנתי.

Hideaway. ג'ון מהבלוז ברייקרס, אריק קלפטון, כאן 88 שורשים, 60 שנה לאלבום הזה, והקטע האינסטרומנטלי הזה שכתב והקליט 6 שנים קודם לכן, פרדי קינג, מאוד השפיע על קלפטון, בכלל קינג השפיע על קלפטון, זה אחד מקטעי הגיטרה המשפיעים ביותר בבלוז החשמלי, וכמעט כל גיטריסט צעיר שניסה ללמוד את השפה הזאת אז, למד גם את השיר הזה. קלפטון סיפר שכשהוא שמע לראשונה את פרדי קינג, זה היה בשבילו כמו מפגש עם חייזר מהחלל החיצון, הרגע שהראה לו מה גיטרה חשמלית באמת יכולה להיות, זה רגע שיוביל אחר כך לעוד יותר ניסויים שלו עם להקת קרים. קלפטון לקח את המשפטים המוכרים של פרדי קינג, חיבר אליהם את הצליל החדש שהוא בנה עם הלס פול והמרשל, והפך את הקטע הזה להצרה של נער בריטי מבולבל, עקשן וחסר ביטחון שמסתתר מאחורי הגיטרה.

עוד לפני שאלבום יצא, בתקופת ההופעות עם מייל, התחיל להיווצר סביב קלפטון מיתוס יוצא דופן. על קיר בתחנת הרכבת התחתית הופיע כתובת גרפיטי קצרה שהפכה לאחת המפורסמות בתולדות הרוק, קלפטון is God. משם היא התפשטה על עוד ועוד קירות ברחבי לונדון, איש לא יודע מי ריסס אותה, יש אפילו ויכוח אם זו הייתה יוזמה של מעריץ נלהב או תעלול של חברים מהסצנה שרצו לצחוק על קלפטון, אבל דבר אחד ברור, זה תפס בדיוק את רוח התקופה. בתוך חודשים ספורים קלפטון כבר לא היה עוד גיטריסט מבטיח, הוא הפך לאמת עמידה שלפיה נשפטו כל שאר הגיטריסטים באנגליה עד שאנדריקס יגיע כמובן. והאלבום הזה שתיעד סוף סוף על תקליט מה שקהל המועדונים כבר ידע, רק חיזק את הכתובת שעל הקיר. אגב, לקלפטון כבר הייתה קבלה אחת לפני האלבום הזה. שנתיים קודם לכן, כשעוד היה ביארדברדס, מייק ורנון, אז איש צוות צעיר בדקה, לימים המפיק של האלבום שלנו, הזמין אותו לסשן באולפן. קלפטון בן ה-19, 18 אפילו, מצא את עצמו מנגן לצד שניים מהאלילים שלו, מאדי ווטרס ואוטיס ספן. הם היו בסיבוב הופעות בבריטניה ורצו להקליט שיר לאלבום של ספן, שיר בשם Pretty Girls Everywhere, אוטיס שר וניגן בפסנתר, מאדי בגיטרת קצב וקלפטון, סולו. הוא סיפר שהוא היה מבועת, לא מהנגינה אלא מהמעמד, הוא פשוט לא ידע איך מתנהגים ליד האנשים האלה בחליפות המשי המהודרות שלהם. הוא כתב בספר שלו, הם היו גברים ואני נער לבן כחוש, אבל הייתי בגן עדן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. 6 מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let's turn around, update your life.
0: כאן 88.

Double Crossing Time, John Mayall, Blues Breakers, אחד מחמישה שירים מקוריים באלבום, באלבום הזה, והראשון שעליו חתומים יחד ג'ון מייל ואריק קלפטון. רוב שירי האלבום הם שירים של

ענקי הבלוז האמריקאי, אוטיס ראש, פרדי קינג, רוברט ג'ונסון ואחרים. ג'ון מייר וקלפטון לא ניסו להמציא את הבלוז מחדש, הם ניסו להבין אותו, ומבחינתם לנגן את השירים האלו היה כמו שמוזיקאי קלאסי מנגן באך או בטהובן. זו פשוט הייתה דרך ללמוד את השפה. הם עוד היו במחלקת השימור של הז'אנר שנייה לפני שיעברו למחלקת הפיתוח. למרות שהעטיפה נושאת את שמו של ג'ון מייל, ולמרות שמייל הוא האיש שבחר את החומרים, איבד את השירים, ניגן, שר והוביל את ההקלטות, הוא גם ידע מתי לקחת צעד אחורה. הוא נתן לקלפטון מרחב חסר תקדים לגיטריסט צעיר, מתוך הבנה שהמוזיקה תמיד חשובה יותר מהאגו. אירוני לחשוב שהנדיבות הזו היא גם מה שגרם לרבים לזכור את האלבום בעיקר כאלבום של קלפטון, אבל ג'ון מייל לא התחרט על כך מעולם, להפך, לאורך הקריירה שלו הוא עשה את אותו דבר שוב ושוב, הוא גילה כישרונות, נתן להם במה, וכשהרגיש שהם מוכנים לעוף לבד, פשוט נתן להם ללכת. אחרי קלפטון הגיע פיטר גרין, אחריו מיק טיילור, אחריהם עוד רבים. לכן עד היום הוא זכור לא רק כמוזיקאי גדול, אלא גם כאיש שבנה את הבלוז הבריטי מבפנים. באלבום הזה הוא גם דחק את קלפטון לשיר. קלפטון היה אז מוכר אך ורק כגיטריסט, הוא לא ראה את עצמו כזמר, מייל היה זה שדחף אותו לעמוד גם מול המיקרופון, הוא שכנע אותו לשיר את Ramblin' on my mind, הקלאסיקה של רוברט ג'ונסון, מי שממש היה ההשראה הכי גדולה של קלפטון בצעירותו, וקלפטון לא היה משוכנע שהוא מסוגל, אבל מייל התעקש, זו הייתה הפעם הראשונה שבעולם שמע את קלפטון הזמר.

ג'ירון מאלן, בלוז ברייקרס. עם רוב האלבום הזה נשען על ענקי הבלוז של שיקגו והדרום האמריקאי, דווקא השיר הזה מגיע ממקום קצת אחר, את השיר כתב וקליט מוז אליסון. סנטרן, זמר כותב אמריקאי לבן ממיסיסיפי, שקשה להכניס אותו לזה משבצת, הוא ניגן בלוז, גם ג'אז, גם קאנטרי, וגם תמיד עם הרבה הומור וציניות. ג'ון מייל הריץ אותו, בחר להכניס דווקא שיר שלו לאלבום הזה, ובזכותו, בזכות אמנים כמוהו, אליסון הפך לאחד הדמויות המשפיעות ביותר על דור שלם של מוזיקאים בריטים. כאן 88, שורשים, מהדורת הבלוז. האלבום הזה במקור היה אמור להיות אלבום הופעה כדי ללחוד את האנרגיה הגולמית של הבלוז. גם אלבום הבכורה של מייל היה תיעוד של הופעה חיה. הוא רצה לשחזר את זה באלבומו השני והראשון עם קלפטון. למעשה ההופעה של הלהקה בפמינגו תועדה, אבל איכות ההקלטה לא הייתה טובה מספיק, והרעיון הזה נזנח. לימים, הביצוע הבא יצא באוסף של מייל. מי שניגן בס בלהקה היה לא אחר מאשר ג'ק ברוס בתקופה הזאת. לימים, השותף של קלפטון, בקרים.

Stormy Monday, ג'ון מייל בלוז ברייקרס יחד עם קלפטון וג'ק ברוס. כאן 88, אנחנו מציינים 60 שנה לאלבום בלוז ברייקרס with קלפטון, ועד עכשיו דיברנו כמעט רק על שני השמות שעל העטיפה, ג'ון מייל ואריק קלפטון, אבל האלבום הזה לא היה נשמע ככה גם בלי שני מוזיקאים נוספים. על התופים ישב יו פלינט, שלימים יקים את מגינס פלינט, להקת מגינס פלינט, ועל הבאס היה צעיר בשם ג'ון מקווי, שנים לפני שיהפוך לאחד המייסדים של פליטווד מק. מקווי כבר היה אחד מנגני הבאס המבוקשים ביותר בסצנת הבלוז הבריטית. הנגינה המאופקת, המדויקת שלו, היא אחד העוגנים של האלבום הזה. ולמעשה הסיפור של פליטווד מק מתחיל ברגע שבו הסיפור של האלבום הזה מסתיים. עוד לפני שהוא בכלל מגיע לחנויות, אריק קלפטון עזב את הבלוז ברייקרס כדי להקים את קרים. ההופעה האחרונה שלו עם מייל הייתה ב-17 ביולי 1966, 5 ימים לפני שהאלבום יצא. אפשר להגיד שההצלחה עלתה לו לראש, אפשר להגיד שהוא היה כפוי טובה, אפשר גם פשוט להגיד שהוא היה צעיר, רדוף וחסר מנוחה, שבפעם הראשונה בחייו הרגיש שהוא יכול לבחור את הדרך שלו. וג'ינג'ר בייקר הגיע להופעה של הבלוז ברייקרס, הציע לקלפטון טרמפ הביתה, ובאוטו הציע לו הצעה גדולה יותר, להקים להקה חדשה. קלפטון הסכים בתנאי אחד, שהבסיסט יהיה ג'ק ברוס. בייקר כמעט עשה תאונה מרוב אלם, הוא וברוס היו מסוכסכים עוד מימי הלהקה שהיו ביחד גרהם בונד, סכסוך שנגמר בפיתורים ובאיומי אקדח. אבל קלפטון התעקש, כי את ברוס הוא הכיר מבפנים, שנה קודם לכן ברוס עבר בבלוז ברייקרס, כשהחליף לכמה שבועות את מקווי, אגב מקווי הוא אף בגלל אלכוהול, לא בפעם הראשונה ולא האחרונה, קלפטון הספיק להתאהב בנגינה שלו לפני שברוס עזב, דווקא ללהקת הפופ-רוק מנפורד מן, ומקווי חזר. עכשיו, אחרי אלבום מכונן שמיצא את מחלקת השימור, קלפטון היה מוכן סוף סוף לעבור למחלקת הפיתוח, וכך נולדה קרים. והאלבום של ג'ון מייל טיפס מנתיים עד המקום השישי במצעד האלבומים הבריטי, הצלחה מסחררת לאלבום בלוז, אולי גם בגלל שהשם של קלפטון ובגלל כל הסיפור של קרים, האלבום המשיך לעלות ולהצליח. גיטריסט אחר החליף אותו בהופעות, פיטר גרין, והשנה אגב גם מציינים 60 שנה לצאת אלבום הבכורה של קרים, ככה שעוד נחזור בהרחבה לסיפור הזה. הנה קרים.

וואלאס, ג'ון מייל אנד בלוז ברייקרס, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז. כאמור, קלפטון עוזב את מייל בשיא הצלחה. עבור רוב מנהיגי הלהקות זו הייתה יכולה להיות מכה אנושה, לאבד את הכוכב, אבל מייל פשוט חיפש גיטריסט אחר, והוא מצא את פיטר גרין, או ליתר דיוק חזר אל פיטר גרין, שכבר החליף את קלפטון פעם אחת בזמן הרפתקה היוונית, ופינה את מקומו כשקלפטון חזר. הפעם מייל היה צריך רק לשכנע אותו לבלוע את האלבון, וגרין בלה את האלבון. הוא היה תלמיד של קלפטון במרכאות, כן, אחד מהאנשים שהריצו אותו מהצד, אבל הוא לא ניסה להיות קלפטון, להפך, הוא הגיע עם צליל אחר, עם רגישות אחרת, עם אישיות מוזיקלית משלו. בהמשך, הצטרף ללהקה גם המתופף מיק פליטווד, וכשמייל העניק לגרין יום אולפן כמתנת יום הולדת, גרין הגיע אל האולפן עם ג'ון מקווי ומיק פליטווד. והרכב המאולתר הזה הוא קרא פליטווד מק, על שם חטיבת הקצב שהוא העריך כל כך. הסשן הזה היה הצעד הראשון בדרך להקמת פליטווד מק.

another woman, להקת Fleetwood Mac. כאן 88, שורשים, מהדורת הבלוז, כאן תומר מול ויזון. איתכם אנחנו סוגרים שעה שהוקדשה לאלבום Blues Breakers with Eric Clapton, אלבום של בריטים שניסו לנגן כמו גיבורי הבלוז האמריקאים שלהם, אבל באלבום הזה הם לא חיכו את הבלוז, הם יצרו שפה חדשה. בתוך שנים ספורות, גיטריסטים אמריקאים התחילו להזין לתקליטים שהגיעו מאנגליה, אחד מהם, האלבום הזה, והבלוז הבריטי הפך לשותף בשיחה. ממעט מאוד אלבומים מסמנים את הרגע הזה בצורה ברורה, כמו Blues Breakers with Eric Clapton. אגב, נהוג לקרוא לאלבום הזה בינו, כי בזמן שג'ון מייל ושאר חברי הלהקה משאירים מבט למצלמה בצילום העטיפה לאלבום, אריק קלפטון יושב בצד, שקוע בחוברת הקומיקס שלו, בינו. דווקא הבינו הזה מכל החוברות שבעולם, באוטוביוגרפיה שלו, קלפטון מספר שסבתא שלו שגידלה אותו, קנתה לו כילד חוברות קומיקס כמעט כל יום, והוא, הילד המבולבל, היה בורח אל תוך הציורים האלו. עכשיו, על עטיפת האלבום שיהפוך אותו לאגדה, הוא שוב מתחבא מאחורי קומיקס. לכאורה רגע אגבי, אבל גם הצצה לקושי של קלפטון בתקופה הרדופה הזאת, המבולבלת של חייו. הוא רצה, לא רצה, שיתף פעולה, לא שיתף פעולה, התריס מול המוסכמות, גם בהקלטת הסאונד, גם בצילום העטיפה. בעצם התמונה הזאת הפכה לאחת העטיפות המפורסמות בתולדות המוזיקה, כי היא שברה את הגישה הזו שבה להקות דגמנו מול הצלם. פתאום יש רגע אגבי על עטיפה. וזה סתם בגלל הילדותיות של קלפטון והפחד שלו מהזרקורים.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
2: בבית.
1: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
2: לא אמין.
1: כן, כן.
2: לא נראה לי.
1: למה?
2: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וקרתי להטבות של הקניות וכאלה.
1: אז זכית פעמיים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: חמש שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
2: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
3: עוברות לתל אביב?
1: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
2: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן 88. השעה בחסות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף.
9: 88.
4: כאן 88.
10: אחד הזיכרונות המוקדמים ביותר שלי מסויסייד. ניו יורק של תחילת שנות ה-70. כל הגיהנום משתחרר. אנשים מרביצים לי בלי רחמים, ואני מחזיר להם באותו מטבע. מכה בהמון עם מה שיש לי ביד. סטנד מיקרופון, החצוצרה שלי. אני מרוסק, מדמם. בסוף חברים של סויסייד מתערבים והעניינים נרגעים. אני מחפש את קול פי ואת מרטי לראות שהם בסדר, אבל הם לא נראים בשום מקום. ואז אני מבחין בשביל של דם שמוביל לאזור האחורי ששימש אותנו כחדר הלבשה. אני עוקב אחרי הדם ורואה את מרטי עומד שם. הידיים שלו מכוסות דם. מה לעזאזל קרה? זה נראה כמו זירת פשע כבדה. עולמות מתנגשים. אני חוזר החוצה והקהל כבר נעלם. הקלידים של מרטי מכוסים בדם, וכל מה שנותר מהם הם שברים משוננים. אני באלה מוחלט, וליד הקלידים מונח חצי סטנד מיקרופון. מדמם. ההופעה הייתה כל כך אינטנסיבית, שמרתי, מבלי לדעת, ניפץ את הקלידים עם הסטנד, וכשסיים עם הסטנד, בלי להבין שהפך את הקלידים לכלי נשק קטלניים, הוא התחיל להטיח את הידיים שלו לתוך התופת הזו. מבלי להרגיש את הכאב, וכנראה מבלי לראות את הדם. ובסוף ההופעה, שנינו מדממים כמו זוג קדושים תלויים הפוך, שמובלים לשחיטה. שלום. סויסייד נולדה. ברוכים הבאים לגיהנום.

את המילים האלה שהקראתי מקודם כתב אלן וגה, חצי מהצמד סויסייד שהוקם בתחילת שנות ה-70. הם קראו לעצמם פאנק שנה אחרי פסטיבל וודסטוק, ובעצם היו מהראשונים שהשתמשו במונח הזה בהקשר של מוזיקה. אבל סויסייד לא נשמעו כמו להקות הפאנק שיגיעו בהמשך. הם היו רק שני אנשים, אלן וגה ומרטין רב, ובתחילת הדרך זה היה רועש וניסיוני מאוד, מלא בפידבקים. וגה ניסר את הגיטרה, נשף בחצוצרה וצרח למיקרופון, ומרטין רב תופף וניגן קלידים. בהמשך הם עברו לכלים אלקטרונים, לסינתסייזרים ומכונות טופים. מבקרי מוזיקה לא תמיד הבינו אותם וכינו את המוזיקה שלהם פרובוקציה יותר ממופע. כמו הקהל שלא תמיד התחבר עד כדי כך שההופעות שלהם הפכו לזירת קרב. אנשים זרקו דברים, השחיתו אולמות, והעוינות הזו של הקהל שלא תמיד הבין מה הוא רואה שם רק תדלקה את סויסייד. וגה השתוקק לזה ולפעמים חסם בגופו אנשים שניסו לצאת החוצה מההופעה. שומעים עכשיו הקלטה מההופעה בשנת 75 או 76 שמעבירה את הרוח הפרועה והקיצונית של סויסייד בהופעה. אתם על כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס, והתוכנית הערב מוקדשת לשני אלבומי הסולו הראשונים של אלן וגה, מתחילת שנות ה-80, שיצאו עכשיו בהוצאה מחודשת. אבל לפני שנגיע לשם, ניתן עוד טעימה של סויסייד. נשמע את אחד השירים הטובים והאהובים שלהם. סויסייד אמנם הוקמו בתחילת שנות ה-70, אבל הוציאו אלבום ראשון רק ב-77. את השיר הבא הם הוציאו רגע לפני ששנות ה-70 הסתיימו, וזה כבר נשמע אחרת מהדבר הזה שאנחנו שומעים ברקע.

Dream, Baby Dream. ברוס ספרינגסטין, שהעריץ את סויסייד והושפע מהם, ביצע את השיר הזה בהופעות. אלן וגה, סולן של סויסייד, נולד ב-1938 בברוקלין, בבית יהודי, תחת השם אלן ברמוויץ. וכמו רבים בני דורו, הוא הושפע עמוקות מבדרכים של ג'ק קרואק. הוא תיאר את הספר הזה כאירוע משנה חיים. עוד אירוע ששינה את החיים שלו ושל יותר אמריקאים היה הרגע שבו אלוויס הופיע בתוכנית הטלוויזיה של אד סליבן ב-56. אמא שלי הייתה מעריצה של פרנק סינטרה, וגה סיפר. היא שנאה את כל הדברים שהדור שלי האזין להם. הייתי ילד ואני זוכר את אמא שלי נקרעת מצחוק בפעם הראשונה שהיא ראתה את אלוויס בתוכנית של סליבן. אני חשבתי שזה היה מגניב לגמרי, כי אמא שלי אף פעם לא צחקה משום דבר. אלוויס היה גיבור של וגה, שאמר על ההקלטות הראשונות שלו, של אלוויס, שהייתה בהן אנרגיה גולמית וגסה כמו פאנק. קצת יותר מ-10 שנים אחרי, הגיע עוד מפץ גדול. זה היה אלבום הבכורה של ה-Velvet Underground. וגה היה אחד מאותם אנשים לא רבים שקנו את האלבום הזה והקימו להקה, כמו הציטוט המפורסם של בריין אינו. באותו זמן הוא אימץ גיבור חדש, את איגי פופ, שווגה ראה בו סוג של אלוויס חדש. זה היה איגי פופ והסטוג'ס שגרמו לווגה לעבור מאומנות חזותית לסאונד. אבל הפאזל הזה של וגה ושל סויסייד לא יהיה שלם בלי עוד מקור השפעה אחד פחות צפוי. גם זה לא היה הרכב רוק במובן הקלאסי של גיטרה בסטופים, וגם הם היו צמד. חלוצי מוזיקה אלקטרונית שהוציאו את הדבר הזה כבר ב-1968.

אז אלוויס הביא את הווקליות ואת החלוציות, איגי פופ הביא את האנרגיה המטורפת וחסרת הרחמים, וסילבר אפלס ששמענו עכשיו הביאו את האלקטרוניקה, את האקספרמנטליות וגם את המינימליזם. אלו חומרי הגלם של סויסייד, שהוציאו אלבום ראשון ב-77 ואלבום שני ב-1980. את האלבום השני שלהם הפיק ריק אוקאסיק מלהקת דה קארז, שממש התלהבו מהם. ריק סיפר שהוא הלך להופעה של סויסייד והיא הייתה כל כך אגרסיבית ואלימה שהוא קצת חשש לגשת אליהם אחר כך.

ככה נפתח האלבום השני של סויסייד מ-1980. האלבום הבא שלהם יגיע עוד הרבה זמן, רק ב-87, אבל בינתיים גם אלן וגה וגם מרטין רב פנו כל אחד לקריירת סולו.

ביבו פלולה, הלהיט הגדול של ג'ין וינסנט, שיצא לפני 70 שנה, ב-1956. רבים וטובים ביצעו את השיר הזה במשך השנים, מהאברלי ברזרס דרך ג'רי לי לואיס, קארל פרקינס, וגם הביטלס בתחילת הדרך, וג'ון לנון בהמשך באלבום הרוק אנד רול שלו. זה היה הביצוע של אלן וגה מתוך אלבום הסולו השני שלו מ-81. האלבום הזה והאלבום שקדם לו שנה אחת לפני יצאו עכשיו מחדש במהדורות מיוחדות עם כל מיני תוספות. בואו נשמע עוד קצת רוק אנד רול. הזכרתי מקודם את ברוס ספרינגסטין שהעריץ את סויסייד, וזה מה שהוא אמר בריאיון למגזין מוג'ו. אם אלוויס היה חוזר מהמתים, אני חושב שהוא היה נשמע כמו אלן וגה.

ג'וקבוקס בייבי, זה השיר שפותח את אלבום הסולו הראשון של אלן וגה שיצא עכשיו מחדש. וגה אמר שבניגוד לסואסייד, את השיר הזה הוא כתב כדי שיהפוך ללהיט, והוא באמת הפך ללהיט באירופה, אפילו הגיע למקום החמישי במצעד בצרפת. הנה משהו נוסף מתוך האלבום הזה. השיר הזה נקרא ספידווי. בביקורת על האלבום בפיצ'פורק נכתב שמבחינה לירית זה קולאז' חלומי של פנטזיה, אימה ואמריקנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: כאן 88.
3: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אנחנו עם שני אלבומי הסולו הראשונים של אלן וגה, שראו אור עכשיו בהוצאות מחודשות. הראשון יצא ב-1980, וכשנה אחרי הגיע האלבום השני, Collision Drive. באלבום הראשון וגה שמר על הפורמט של צמד, ויחד איתו היה רק עוד גיטריסט. באלבום השני הוא כבר עם להקה, עם עוד שלושה נגנים, גיטרה, בס, תופים. וגם באלבום הזה אפשר לשמוע את התשוקה של וגה לרוק אנד רול ורוקבילי. באחת הביטחות

המקורות נכתב שהאלבום הזה סוגר את המעגל. זה נשמע כמו להקת סויסייד שמנוגנת בידי להקת רוק סטנדרטית עם טוונג רוקבילי עטוף בריברב. השיר הראשון ששמענו בתוכנית הערב היה Ghost Rider של סויסייד, ונשמע אותו עכשיו שוב, אבל בווייב אחר, בלי סינתיסייזרים ומכונת תופים. כאן זה רוקבילי, ועדיין עם השירה של וגה והצעקות האלה שספרינגסטין אהב ואפילו אימץ באחד השירים באלבום שלו, נברסקה. זה Ghost Rider.

מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. אני גיל מטוס, וזו הייתה תוכנית שהוקדשה לשני אלבומי הסולו הראשונים של אלן וגה מסויסייד, שיצאו עכשיו מחדש בלייבל Sacred Bones. ניפרד עם השיר שחותם את האלבום השני, שהוא אוף קצת אחר. קודם כל זה שיר ארוך, כמעט 13 דקות. הוא נקרא Viet Vet, שזה קיצור של וייטנאם וטרן. חיילים ששרתו בווייטנאם והצליחו לחזור מהתופת. אבל הם היו חצי חיים, סבלו מפוסט טראומה, התקשו להשתלב בחברה בחזרה. השיר הזה מתחיל במילים גלורי הללויה, כאילו מדובר באיזה גוספל, אבל זה אירוני כמובן, כי אנחנו נמצאים בסיפור אחר. סיפור הלוחם שחזר ממלחמת וייטנאם, פצוע ושבור, מתקשה למצוא את מקומו בחברה שצריכה לתמוך בו. הוא מכיר מישהי, הם מתאהבים וחיים באושר עד שהיא עוברת תאונה קשה. ובזמן שהיא שוכבת פצועה גוססת בבית החולים, היא מבקשת ממנו רדיו. אבל אין לו מספיק כסף לרכוש למכשיר רדיו, אז הוא גונב אחד. המשטרה רודפת אחריו ותופסת אותו, והוא צועק להם, אל תראו, אל תראו, לחמתי בווייטנאם, יש לכם חוב כלפיי. במלודי מייקר נכתב על השיר הזה, וט הוא גולת הכותרת. קטע ענק שמתפשט כמו מפלצת. אפשר לדמיין את ג'ון קייל מבצע אותו, אם כי הוא כנראה היה הולך עד הסוף ויורה בעצמו בסוף. אבל אולי ההשפעה המוזיקלית הבולטת ביותר כאן היא הדורז. שזה תיאור די מדויק. אפשר לדמיין את ג'י מוריסון מבצע את השיר הזה, Viet Vet, אלן וגה.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כאן 88. השעה בחסות.
13: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: 88.
12: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
14: 88.
12: כאן 88.

0: כאן 88, גם באתר וביישומון כאן. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
8: קורין אלעל, כשזה עמוק, 1997.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוק פור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוק פור, האיש שראה הכל, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Smiths, אלבום הבכורה, The Smiths, 1984.